bismillah jere ngeen def kurel federal nord ñaan nga amna solo yalla seigne touba fay kurel bordeaux bismillah kurel touba bordeaux bismillah kurel touba almagne mëno ñoo jégué ci gamak bi kurel almagne mëno ñoo jégué ci gamak bi kurel touba souhait mëno no wadjal kurel touba souhait mëno no wadjal